ponanini moi ekozoka moto sekobe na ilungi kasi na motema te moke ezalinda mo.